ya openo enome ohaw ugo amane ene ayoro ho ene ehu ene ebet adam so sa ayiwe da ho mamenu mienu se abofra biala sa suwe ene nimu no owo ohaw amane enome nsempi enya ma ni paduane ne okra ena eba wo so ma wo de nanti wo wiase disawu ya kola wo ha ne numre tiem ye pa na fa pen to fom wo hu se obi twira na wa fa pen ni buku antwira na wa konta chi no wo kira no pa na wa kwaji ni nyina afiri no na watu ubu wa share for Bible. Edi ato hu. Na watu na huwe yini makuma. Na wadi diya wati yeno. Wadi akamu. Na wadi ananti. Ube yisha. Ka amen. Because. Ene gana nkwala ane gana mlanti ane gana mabawa. Ye ya fawi ya nabwa yambu. Ye muni mpa

ama dia chinne obesesa ha obi jira ho pafa babu du tunsuom ho no fa bantu afofa sado obani egu chire ne bo yesu na wo kro beka yesu sire madwane ekọ awurade won show wo de papa ni boni yesu woni bi wakoma je ho no yi sa sa dia wo ye nyina no e wa hwaseye na dia bi e wa hwaseye ne so e wa wieye etie tofo yakopon kasa wi a o si dia wa so no ontie dia wa so no ontie bebia wo ti ni bebia wo ti kaseti bebia wo ti preaching no bomo diso bepe ba kwato bomo diso bepe cd no kaseti no ba kwato na wo kwako boatie se dia ne buo sitie bia no to na kobo na wo tumi to sezi free more than 45,000 na da da na wo hwe e sam wo di boni aka ho bomo diso beto ba ko na wo kwako tie na wo di mu nsam no e dia ye adwuma anopai menem nkasa nko akire awurade hira mo na onom wa wo awurade dia wo hyao on how wacha upe di amao. Di upe se uye biyano ye. Na kaya uzo uwa mfawa atemu ubeba. Because ebila kwa nimi sese ne etia. Ebila kwa nimi sese enu etia. Takunu pe. Jobu nisi ubiwa uwadi pinti. Esu uwu. Enfa uzo uwading. Wachina uwa nibe timaji ukrefli uisem. Tebila uchia siye. Udidia unu muno. Enu wasenkafuti dumi enu. Wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Asana debo ninaso. Katu wa nimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Umede wasi. Umoblo hunu wadumu so. Wama wache yensem. Nsembi ya guo fomo papa. Una betu mema asemi ya su. Ebra asemi ya bay. Maumeti asemi ya njilamu.

0: Solomon no kan se mu.
1: Na ne hawo ya awrehuo.
0: Mhm.
1: Eso adwumpo.
0: Adwumpo.
1: Na ntan yam.
0: Wonya sika no.
1: Wonya
0: ahunya de no. Wonya japade. MP a omo wo no sika iku ni. Security wo ho.
1: Wo.
0: Wokiman.
1: Oho.
0: Na so nipa timi furu si fie no.
1: Itu kra ye nkan.
0: Atutuo kokun no. Sene se wiase. Se wa ma urade anya obambo. Na wo ya wadwene se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa. Wasoba ye
1: pa.
0: Na Solomon kan se mbi twaso.
1: Wasi bi pa bia na wo mo nipa.
0: Iti Solomon se wo no wo tenase ye. Wasi bi pa bia na wo ma wo nipa.
1: Se so bedidi no anom.
0: So nipa bedidi. Na wanu.
1: Wo ma ne kan hu adepa.
0: Na wo ma ne kra no.
1: Ahu
0: adepa.
1: Libremu.
0: Libremu.
1: Yesu ne ma hu se.
0: Yesu ne wo hu se.
1: Yakobo se.
0: Efiri Yakobo nsem. Eno ma wa wuri ni o. Se efiri Yakobo nsem.
1: Wano nya biribi wano didie
0: Solomon say
1: wano
0: didie
1: wo nya biribi sin
0: wo nya biribi ase wo ye Solomon
1: onipo omanim no
0: onipo wo nanim
1: no omanya sanim die
0: omani nipa wo ye no omani nyansanim
1: die
0: ani nim
1: die ani ani die
0: ani ani die
1: odibo ani die
0: odibo ye ni
1: omani ya no tase no ma
0: ano ho tase ade aboa no
1: nya wo pon e wo nya wo pon anim
0: e wo awurade anim
1: nya wo pon ma die oyeyo
0: na nya wo pon age onipa bla wo bebele wo wiase
1: ni die oyeyo na nso
0: he
1: yesu ye wo
0: nya tun ko di saka wa sesies no ko
1: no bla be say enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne baabi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwa mbone so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dam tuotua
1: nkonko yire mani nya gya eto
0: si aso dan kesie sinifie si stores aka ho kasi benum na wo wu agya ho na obi firi gye
1: na we enjoy
0: efo be hwa busua ne associate pastors
1: no
0: bi esi ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 na osi fitia se Onyankopɔn bɔ soro ne deɛ.
1: Asase.
0: Na wo gyina he?
1: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Abe famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan se mi. Eh? Job chapter 7 verse 7.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: Aha.
1: Wo se? Ka se me kwa inframa.
0: Aha.
1: Mani nse hunu papa.
0: Wo ti ha no. Onkwa.
1: Inframa.
0: Ayem inframa.
1: Mani nse hunu papa.
0: Ebla bi bo hu a. Wani sɛ hu papa.
1: De hu mi hu mi bio.
0: Ebre bi bedu a. De hu wo no.
1: Ohu bio.
0: Ohu bio.
1: Wani twam so
0: no. Wani tua no so. Na woni ho.
1: Sɛ munu kum sa.
0: Sɛ de munu kum sa.
1: Sa de osa kwa.
0: Sa na de osa kwa sa
1: ma bio.
0: On sa ma bio.
1: Wa sa ma ni fie bio.
0: Ha on ma wo fie bio.
1: Anta bia so hu ni bio.
0: Fie a wo si.
1: Ohu bio.
0: Ofie a wo si.
1: Ehu bio.
0: Wajapade a wo si.
1: Ohu bio.
0: Oka a wato.
1: Mi hu bio.
0: Wa sa ase kakra. Isile gon dan.
1: Ohu bio.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: De oti isile gon na ko no. Na wa oti so ka ban panwu
1: wo de wan hwe ya be kontem
0: de oti isle gonko wa oti ampanwu
1: wa ya be kontem
0: ten ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse ma wan no
0: aha
1: job so de go pon so onyina ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya akodie na odan mo dasani
0: akodie o ana da homo dasani
1: ewa
0: sasi so
1: na zo penina
0: enda odasani na
1: zo penina
0: ti so penina
1: sa akro pro ni hunu
0: aha
1: sa openi hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medi bosu mi hunu
0: ah
1: wo bu ho ana jom
0: verse 17 sisa
1: verse 17
0: aha
1: wo so odasani ni
0: wan odasani ni wan
1: bu no kasi
0: wo bu no kasi
1: na dwene ho
0: wo dwene no
1: na wo so ana
0: wo hwe na no pa
1: wo to no hwe da
0: enumre no ne wo bi wo ye be wo na enumre ade ya be kye na wo ne ho ye be wo ne okyena na wo ne wo bi wo ma me papa wo tie mi abranche wo tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ei ma me wo me nkwanda aka efise Job chapter 10 verse 22 tro ne kanse
1: Job chapter 10 verse 22
0: tro ne kanse
1: sum kabinet so da sum
0: sum kabi
1: e so da sum tu
0: ana
1: so susum
0: susum
1: ana kasa kasa
0: aha sada
1: sada ti se da sum
0: asase ane ha ti se da sum
1: 14 why no
0: odi
1: po ba wo no ne na yetio oha ma
0: oha ma
1: o
0: ni pa pie fe fe fe
1: e se vile
0: e be du mri bi no
1: odi ho
0: e be du mri bi no
1: twa
0: ene no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwana no mo Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: Osikeni ni dwana no mo
1: Ade fripe
0: eh
1: o mebi se onipa bi oya de first aso abe
0: aso abe o
1: pi
0: pi
1: no su de trim se
0: o su de trim
1: me yadan
0: me nya sika
1: me yadan efise
0: efise
1: ni de me no ba ebesi
0: me eh me ni ba bia me di me sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana ose
0: ose
1: deme ni
0: afi mi be we
1: me
0: dream abolo san me si na kese
1: na
0: me de ma no ba yin la gu
1: fo ma be sie ma ka cha me class
0: ma ka kire me class me kra
1: o no ma pio
0: de o no ma papi ya wese sie dia ma wo
1: ma bu toyem
0: ma bu toyem
1: ni
0: mi
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: ana na ko ba cha
0: nse na urade hwa ni se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadwi
0: anadwi
1: ma je ko firi
0: ma je wo kra afri wo sha na no ma wese sie no ene o ko da wan sole
1: o be ye tai
0: Uko dana uko wansoli
1: ubaya dai.
0: Uko tse die keteje frifa koya. Ishake urade.
1: Amen.
0: Uko tse yenu ofaya uko ya.
1: Ubaya dai.
0: Kwa tse mami uko ya.
1: Ubaya dai.
0: Ti asemni ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan sembi.
1: Matthew chapter 16.
0: Verse
1: 26.
0: Trone kan se.
1: Wase.
0: Mhm.
1: Aso ni panya wiase nyina.
0: Ti ni o. Na so ni pe nya wiase nyina
1: no hwene kra
0: no ohwere ne kra
1: so be no benya
0: mambe papa awutie mi so ati de atwerasem ne ka ne ti na bible no ti yemfo no gbo ye nkoko wose so ni pe nya wiase japade nyina
1: no hwene kra
0: na te se wiase no ye de ni nyina ahye wo nsa
1: wo hwere
0: kofia na ya fa wiase nyina anhye
1: ne nsa nsa ja
0: e wiase nyina
1: e free fast ga ne kra ne sam so ko
0: ya fa anhye ne nsa
1: ja omo so ko
0: ya me ne waja ho ko yi
1: oko
0: obre beso me bebe so aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
1: anasa die bele ndipo be san kra
0: aha aha
1: ndipo ba no di na ja ene
0: mo o si die kra no nipa be nya
1: odbe san kra
0: odbe si san kra sasi em fa cash emfa si san kra enke kofia na nya bi
1: enko be nya bi
0: si emfa dan a enke kofia na nya bi
1: ya pata me sinso anko eja
0: se emfa cas eja pade esisa o kra katamris be nya bi indian president idi ami
1: be nya bi
0: ija gaurade
1: ke fifa club beto gana de san ne kra
0: si enye pa
1: ani na eja
0: na ke kwame nkoma gana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di oni pa nya no ontimi mfa nso san ne kra kia ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma menwo menkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntran kosisu obi efise bible no se ye nifia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa de ho ma woni pa so obedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wase ga fatinum
0: eh eh
1: jemu duro
0: aha
1: wase
0: opesika no
1: nti
0: di opesika
1: no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: aha
1: your pad duro
0: your pad duro
1: wa nso
0: onya mu mfa so wase ya de en efise da krope na waja ho 15-17 say
1: so free na yamade gamba
0: ya no it said you dey pay free ni na yamade gamba ya no
1: Sano
0: besa ko.
1: So ba no no.
0: Sadi o ba no no.
1: O bere bremu hwe.
0: O fa o bere mu hwe.
1: A be kuta nsema.
0: A o di be kuta nsema
1: ko.
0: Verse 16.
1: Verse 16. O de o e boni aye.
0: A we su yade ya sai de Solomon so trase no. E yade ya.
1: So ba no no.
0: Sa o ba no no.
1: O be ko.
0: O be ko.
1: E yan fa so ben.
0: E yan fa so ben. So di pa betena se.
1: A bere bere hu.
0: A.
1: Aso na mu nyina.
0: Enso o na mu nyina.
1: Esum no didi ye.
0: Esum na we yade ye.
1: O didi ye.
0: A. Na yan sie wiye.
1: Mm.

Wusu hu se ehu ache ne no. E na ono so keka se me so first na me wiye no me duru ha. E sura na me suru. Na sister ni di hu. Na ki oni ne banene ne nkatie ga chance bangulan pain ne. We prepare. Friday we are and then now what we and right now what we Sam madam for do kwaye sanu aba Friday ye twe me eyi na wotwe beko ne nche o maazi ya presta ne ha ne nan ho ya ono so moto wati moto achi mo moto na se de wotwe pemiti ye so fo boni o na se de aso se play plan do madam fu ni nyaka wo na odi moto fa me da ko sh private car moto achi de wo fir moto na achi ato private car nani ma ne ho plaster na mse na se wo de ontim fa nya djuma se ma mahazo a nkwala ne be wi ame to dia be djuma pos enti wi ase boni nye ye te ho a bibia ye ye no se wi ase wo bia no ye susu ho se ade wo ye a me mi ye enti dachi se nke se me ye de bi di me enti yesu se ade bia la wo pese nimpa nya ma wo no so ri jira wo Nshake unade. Eti anumrei. Asama ya nipla onise. Dionipa guna sasi wesu biyana. Ubecha. Eti mume ya nye careful. Na ya kwemu, ya nantiemu, ya kasemu, ya didiemu, ya bi biyala ya yenwa. E wiasi wemu no. Dati ya beba yungkuro bomti. Mume ya nshe ya kwen yi. Yese se ya kwen. Ya nantitrine ene kronkuro yi. Pepe yemu. Yama e bibia yeye no enye pepepe na daache urade de soa katu abran ya anka kwaye a besu shirawo pray awo yesu kristo di mu e offering by alphabet na yama sofo mompa insta so maye na yempon offering bia alphabet mu urade offering by alphabet.

0: shadinda abro se awade adini
1: mengu
0: ofise dwamanfo de ene ware se ye fo de yakopo bebu ten e waja no ku ya ne yire wa na mosumo obi awade agu
1: eh
0: uwa problem papa uwa papa papa na asa inta asa la chapter 20 12 wo yakopo de ne mla nshama di kan ba no to shem emla sema di kan ye wo yakopo de ba wa asa chapter 20 verse 12 no bompa wa hwe otro shem sai
1: de wo jare wo nani
0: asa chapter 20 no verse 14
1: wa se nsaya wade
0: enye diade
1: nsaya wade
0: e yakopo wade ne mla nshama di kan ba no wa twra shem
1: sa
0: sha wade ya ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi
1: em
0: ma wade enye